0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Take It To The Limit yra legendinės amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite ketvirtame kolektyvo albume One of These Nights. Take It To The Limit autoriais yra Donas Henley, Glenas Frey ir bosistas Randy Meisneris. Muzikos kritikai nepraleido progos pabrėžti, kad šios dainos struktūra šiek tiek primena garsų į Billo Witherso hitą Lean On Me, kuris buvo išleistas prieš trejus metus iki Eagles įrašant dainą Take It To The Limit. Trečiuoju albumo One of These Nights singlu tapusi daina muzikos parduotuvės pasiekė 1975 metų lapkirčio 15 dieną ir perkamiausiųjų Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą. Britų salose Take It To The Limit užkopė ant 12 perkamiausių singlų sąrašo laiptelio. Tai buvo pirmasis ir paskutinis Eagles singlas, kurio pagrindinė vokalo partija atliko ne Donas Henley ar Glenas Frey, o bosistas Randy Meisneris. Pastarasis Eagles paliko 1976-aisiais, kai prasidėjo albumą Hotel California pristatančios pasaulinės gastrolės. Nuo tada nuostabią baladę Take It To The Limit dainuoja Glenas Frey. Šios dainos versijas yra įrašę country muzikantai Willie Nelsonas ir Waylonas Jenningsas. Be to, 1997-aisiais kitas amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Richardas Marksas Take It To The Limit įrašė kartu su Japonija atlikėja Aska. Ši dainos versija netgi yra išleista singlu, suprantama, tik Japonijos teritorijoje. Čia Eagles klasikė.

0: Sikilo, Rocco, Legendos.
1: Accept yra vokiečių heavy metal grupė, kurią 8-ojo dešimtmečio pradžioje Zolingeno mieste įkūrė Uda Dirkšneideris. Prireikė beveik 5 metų, kol šis kolektyvas pradėjo veiklą, kurią būtų galima vadinti profesionale, tačiau laukti buvo verta. Accept suvaidino tikrai svarbų vaidmenį, kuriantis Europoje išpopuliarėjusiam power metal muzikos stiliui. 1976-aisiais grupė grojo festivalyje Rock Am Rhein, po ko pasirašė sutartį su įrašų kompanija ir įrašė debiutinį albumą, deja taip ir nesulaukusi sėkmės. 1981-aisiais išleidus albumą AM A Rebel, į Accept dėmesį atkreipė žiniasklaidą. Po metų grupė įrašė itin sėkmingą darbą Balls to the Wall, pasirašė sutartį su vadybininke Gabby Hauke ir buvo pakviesta apšildyti tuo metu sėkmės Olimpe buvusio kolektyvo Judas Priest pasaulinės koncertinės gastroles. Balls to the Wall yra titulinė 1983-aisiais išleisto albumo daina, kuri yra pats žinomiausias Accept hitas, patekęs į VH1 paskelbtą geriausių metalo dainų top 40. Kur užėmė 38 vietą.

be apie automobilius žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilių aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

Kai 1980 metais Peteris Gabrielis išleido trečią iš eilės savo vardu ir pavardę pavadintą albumą, kritikai negailėjo jam liaupsių. Daugelis iki šiol mano, kad tai vienas geriausių, jei ne pats geriausias atlikėjo darbas. Didelio pasisekimo sulaukė net kelios šio albumo dainos, kartu su Kate Bush įrašyta Games Without Frontiers, bei kovotojui su apartheido režimu Steve'ui Biko skirtas kūrinys Biko. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą prisiminsime dar vieną puikią šio albumo dainą, kuri vadinasi I Don't Remember. Šis singlas, kurio įrašuose taip pat dalyvavo jau minėta Kate Bush, nesugebėjo pasiekti oficialių perkamiausių hitų sąrašų. Tačiau po 3 metų išleista koncertinė I Don't Remember versija britų tope užkopė iki simbolinės 62 vietos.

du hast mich. Du hast mich.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Led Zeppelin yra viena geriausių visų laikų roko grupių, kuri susikūrė 1968 metų rugsėjį. Daugelio kritikų nuomonė, Led Zeppelin yra bene pirmoji heavy metal grupė pasaulyje. Beje, unikalios komercinės sėkmės ir kritikų pripažinimo šis kolektyvas sugebėjo pasiekti Didžiojoje Britanijoje, neišleidęs ne vieno singlo. Nepaisant to, pasaulyje yra parduota daugiau nei 300 milijonų grupės albumų, o muzikos televizijos VH1 paskelbtame visų laikų geriausių sunkiojo roko artistų ir grupių šimtuke, Led Zeppelin puikuojasi pačioje sąrašo viršūnėje. Paul Let Love yra pirmoji daina 1969 metais išleistame antrame Led Zeppelin albume. Sutapimas, tačiau būtent šis kūrinys tapo pirmu dideliu Led Zeppelin hitu ir vieninteliu kūriniu pasiekusiu Amerikos top 10. Daina singlu buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Japonijoje ir Vokietijoje. Apie Paul Let Love visi prisiminė 1985, kai buvo atlikta JFK stadione. Ten vyko likusiame Life Aid koncerte. Tada likusiems trims Led Zeppelin muzikantams talkino iš karto du būgnininkai – Tony Thompsonas ir Philas Collinsas. 1988 Madison Square Garden arenoje ši daina nuskambėjo dar kartą, mat buvo švenčiamas Led Zeppelin įrašus leidžiančios įrašų kompanijos Atlantic Records 40 metis. Tada prie būgnų komplekto sėdo žuvusio grupės būgnininko Johno Bonhamo sūnus, taip pat būgnininkas Jasonas. Pastarasi šios dainos coverį yra įrašęs ir savo solo albume In the Name of My Fava. Pagundai panaudoti šio kūrinio ištraukas neatsispyrė ir reivo karaliai The Prodigy, tai padarė savo kūrinėje Rhythm of Life. Howl a Lot of Love coverius taip pat yra atlikusi Tina Turner ir net merginų pop grupė Pussycat Dolls. 1997 Atlantic Records pagaliau išleido pirmąjį Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje. Nesunku nuspėti, kad juo tapo amžina roko klasika. Howl a

Metallica yra amerikiečių grupė 1981 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijos valstijoje. Praėjus dešimtmečiui šis kolektyvas galėjo drąsiai vadintis viena komerciškai sėkmingiausių roko grupių muzikos pasaulyje. Tiek kritikai, tiek muzikos mylėtojai tvirtina, kad Metallica yra viena ryškiausių vadinamame trash metal muzikos pionierių didžiajame ketverte. Grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių daugiau nei pusė nupirkta Jungtinėse Amerikos valstijose. 1984 metais Metallica išleido singlą Creeping Death, kuris visuose grupės koncertuose yra vienas dažniausiai grojamų kūrinių. Šio singlo B pusėje atsidūrė dar vienas su Metallica neatsiejamai susijęs kūrinys Blitzkrieg. Tai nėra Larso Ulricho ir kompanijos sukurta daina, o iš Lesterio kilusio sunkiojo metalo kolektyvo Blitzkrieg kūrinio coveris. Pačia žinomiausia šios grupės kompozicija ir yra Blitzkrieg, kurią pasaulyje išgarsino šį kart klasikinių roko legendų rubrikoje sutinkama Metallica.

0: Reklama.
1: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19:30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

kas šiandien. Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: Dainų su šauktuku sąraše kompanijos Travis darbas Writing to Reach You. Grupės lyderis Franas Healy yra viešai sakęs, kad dainos fragmentus nusižiūrėjo iš Oasis kūrinio Wonderwall. O toks prisipažinimas iššaukė labai netikėtą Oasis nario Noelio Gallagherio reakciją. Jis ne tik patapo dideliu Travis gerbėju, bet ir prisijungė prie grupės turo po Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Jį pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau, su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną, 1989-aisiais, minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos sąjūdis Estijos ir Latvijos liaudies frontais organizavo Baltijos kelią, 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Talinė rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonai žmonių. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas, didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse, sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Dalyviai grupėmis startuos nepriklausomybės aikštėje. Velomaratono organizatoriai atkreipė dėmesį, kad renginio dieną centrinėje miesto dalyje bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiama statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Pasaulio atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę 74-88 pralaimėta Arizonos universiteto Wildcats krepšininkams. Lietuva žaidė be stipriausių šios sudėties rinktinės žaidėjų. Augustas Marčiulionis pelnė 15, Arizonos komandai Ivanas Harčinkovas 30. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai. Šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.
2: Rock

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai, besidomintys nauja muzika. Mano vardas Simas ir sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien laidoje tikrai sutiksime kompaniją Judah Envy Lion bei Marilyn Manson. O laidos startui parinkau amerikiečių rockerių Zebra Head albumą O. Tiesa, tai yra mažesnė mums įprasto albumo forma arba tiesiog mini albumas, kurį sudaro viso labo 6 dainos. Pastaruoju metu buvo išleista visa serija tokių mini darbų ir tai visai nėra blogai. Naujausiame gerbėjai yra tikra ir nepailstančia Zebra Head su agresyviais gitaros rifais, melodingomis chorinėmis partijomis ir žinoma patikrintais pop-panko ir hip-hopo ritmais. Tikrai nebus taip, kad šis minidiskas muzikos pasaulyje nuvers kalnus, tokio tikslo Zebra Head ir neturi. Bet tikriems, ištikimiems gerbėjams tai yra labai simpatiška ir miela dovana. Priminsiu nesunku albumo pavadinimą Au. Metas keliauti prie muzikos, Rock FM eteryje Zebra Head ir Smoke Signals from My Couch.
7: Time. So alone, hanging out with people that I never liked.

Laidą pradėjome lengvai, o dabar pridėsime ją į svorio su kitu albumu – Marilyn Manson ir One Assassination and the God Chapter 2. Visiškai nesvarbu, kalbame apie atlikėją ar grupę, Marilyn Manson dažniausiai susijęs su geromis patirtimis muzikoje. Čia galime kalbėti ir apie sukuriamą atmosferą, ir melodijas, ir tekstus. Ką labiausiai pabrėžia muzikos kritikai, ogi paties Marilyn Mansono vokalą? Rašoma, kad šiame diske jis toks, kad būtų galima vadinti apskritai geriausių pasirodymų per pastarąjį dešimtmetį. Pareiškimai labai rimti, bet ne iš piršto laužti, juk taip kalba tie, kurie išklausė visą diską nuo pradžios iki pabaigos. Didžiausios ir mano rekomendacijos nepraleisti šio darbo pro ausis. Marilyn Manson išties mums dovanoja labai kokybišką, besibaigiančios vasaros produktą. Pasiklausykime jo dalelės. Čia Marilyn Manson ir None of the Sons.

Trečioji paskutinė laidos dalis netuščia, skirta dar vienam naujam diskui. Rugpjūčio 14 dieną juo gerbėjus pradžiugino simpatiško skambesio grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Judah and the Lion. Sausai wikipediškai grupės muzikinis stilius pristatomas kaip rock'n'rollas. Tiesa, naujas josios diskas I'm a Prism nuo to rock'n'rollo kiek nutolęs. Ir atsargiai priartėjęs prie alternatyvaus roko durų. Pats albumą išklausiau, jokių blogų emocijų, daug pozityvumo ir tokio skambesio, kurio ausis kartais tikrai pasilgsta. Jei ieškote malonių muzikinių atradimų, labai gali būti, kad Judah and the Lion rinkinys yra tai, ko jums reikia. Man belieka tik priminti jo pavadinimą I'm a Prism ir palinkėti jaukios asmeninės jo perklausos. Šios dienos laidą jau baigiu ir tai įprastai darau su muzika čia. Judah and the Lion ir Gravel Roads. Ačiū, kas buvo kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: Gvido geriausiai žinoma gimtojoje Vokietijoje ir kitose vokiškai kalbančiose šalyse. Bet net keletas anglų kalba atliekamų grupės hitų tarp 1998 ir 2000 pasiekė ir likusios Europos dalies klausytojų grotuvus. Viena tų dainų buvo energinga ir pozityvi Play Some Rock.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičių siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai – Utenos, Panevėžio ir Vilniaus. Tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkinant kelių užvirtę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijos, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomas daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas. Didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiama statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai. Šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Dainų su šauktuku sąraše Sita darbas Remedy. Sakoma, kad daina yra apie tuo metu egzistavusios vokalisto Šono Morgano priklausomybės, bet net ir tokia liūdna tema nesutrukdė dainai įsirašyti į istoriją. Remedy tapo pirmąją Sita daina, kuriai pavyko užkariauti Billboard sudaromus roko radio stočių topus. Beje, užmeskit akį į kūrinio vaizdo klipą. Jame figuruoja ir tuometinė vokalisto mergina Amy Lee.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah & the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusio savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah & the Lion ir Powerless.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai – Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkina ant kelių užvirtę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijoje, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 4 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antrasis žinomas smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: šį kartą šauktukas priklauso The Black Rose kūriniui Hard to Handle. Nors tikslumo dėlį būtina paminėti, kad dainos originalas pasirodė dar 1968-aisiais ir priklauso amerikiečių saulo žvaigždį Otisui Redingui. Įdomus faktas, eteryje jau skambantis Black Rose variantas yra visa minutė ilgesnis nei senasis originalas.
1: Daina su šauktukas.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Mokslas šiandien. Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rokerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius, sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai – Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Darbą apsunkinant kelių užvirtę medžiai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad dėl audros padarinių traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių, skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemo RBS-70. Šio žingsnio kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisina tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Tuo metu Vokietijoje dvi stipriausios šalies komandos stojo į kovą dėl pirmojo sezono titulo Supertaurės. Šalies čempionė Müncheno Bayern 2-1 nugalėjo Dortmundo Borusiją. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Airijoje Dubline 2007-aisiais susibūrusi kompanija The Script išgarsėjo gana greitai. Jau po metų išleido itin sėkmingą debiutinį albumą ir kartelę pakėlė labai aukštai. Gal net kiek per aukštai. Antrasis The Script albumas Science and Fate tokio populiarumo nesulaukė, bet jame buvo ir dabar dėmesio tikrai vertų dainų. Viena tokių, antrasis albumo singlas Nothing.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros padėtis išlieka įtempta, tačiau kol kas ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Šiuo metu labiausiai komplikuota padėtis yra dėl elektros tiekimo sutrikimų. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Be elektros liko 270 tūkstančių žmonių, skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiose šalyje miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais, minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Sostinėje prasidėjo 17-asis velomaratonas, didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse, sutraukė tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje. Taip pat draudžiama statyti transporto priemonės visoje maratono trasoje. Kaune rytoj bus atverta į Masiulio gatvę vedantį pietrytinio aplinkelio atkarpą bei pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Keisis eismo organizavimo tvarka. Nuo Vilniaus atvykstantis vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers patogesnį susisiekimą su Palemonu ir Petrašiūnais. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: klaustuku.
1: Meilė, jausmai ir turbūt skirybos visais laikais yra dažniausiai dainų tekstuose vyraujančios temos. Taip jau dėliojasi kuriejams žodžiai, net nepaisant paties muzikos stiliaus ar atlikimo būdo. Roko ir net punk roko muzika čia taip pat jokia neišimtis. Nors amerikiečių punk roko grupė Rise Against garsėja stipriai socialiniais, net politiniais tekstais, savo kūriniuose dažnai paliečia gyvūnų teisių, aplinkosaugos ar homofobijos temas. 2009-aisiais tarptautinėje muzikos scenoje grupė tapo kur kas ryškiau girdima su daina, kuri yra apie meilę ir žinoma jos pabaigą. Tradicinė ar net klasikinė meilės istorija. Šios dainos pavadinimas Savior ir būtent ji tapo viena sėkmingiausių grupės Rise Against karjeroje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei vasaros akciją? Reklamai

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Žuvo vienas žmogus, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių. Skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Tik Ukrainos pergalė gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės ES ir NATO siekį. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Vencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o viso pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnio.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: mygtuku.
1: Breaking Benjamin, The Diary of Jane po šiai dienai vadinama vienu sėkmingiausių grupės darbų. Tam faktui neprieštarauja ir grupės nariai. Beje, Breaking Benjamin įrašė tris skirtingas šios dainos versijas. Originalią, albumo ir akustinę. Pirmos dvi praktiškai nesiskiria, tad mes šauktuką uždėjom būtent ant šios versijos.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Tik Ukrainos pergalį gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO siekį. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 44 sužeisti. Odesos srityje Rusija atakavo keleivinį traukinį. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo srityje. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Svencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Nesunku atspėti, kad grupė Travis sukūrusi dainą White Does It Always Rain On Me yra iš Škotijos, nes ten tikrai dažnai lyja, kaip ir mūsų šalyje beje. Bet dainos tekstas buvo parašytas tuo met, kai grupės vokalistas Fran Healy vidury lietingo žiemos nusprendė pabėgti į saulėtą Izraelio kurortą Eiladą. Tik dainininko atostogų metu ir ten lyjo visą savaitę. Negana to, pirmą kartą viešai daina buvo atlikta Glastonbury festivalyje. Nors diena buvo saulėta, pasigirdus pirmiems dainos White Does It Always Rain On Me akordams, vėl pradėjo lyti. Lietus liovėsi iš karto po dainos. Būtent šis sutapimų lydimas pasirodymas festivalyje buvo labai reikšmingas visai tolimesniai Travis karjerai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: 1985 be abejonės garsiausia grupės Bowling for Soup daina. Kūrinys smagiai priimtas ypatingai tų, kurie jaučia nostalgiją 80-iesiems. Dainoje paminėtas visas pluoštas tų laikų sudėtinių dalių. Tokie kino filmai kaip The Breakfast Club, St. Elmo's Fire ir Pretty in Pink. Tokie muzikos pasaulio atstovai kaip Madonna, U2, Whitesnake, Blondie, Bruce Springsteenas ir daugelis kitų. Bowling for Soup 1985 jau čia, Rock FM eteryje.
1: Daina su

0: reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah & the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah & the Lion ir Powerless.

0: Roko grupė iš Vokietijos Tokyo Hotel 2005 metais įrašė dainą Durch den Monsun, gimtąją vokiečių kalbą žinoma. Tai buvo pirmąjį grupės albumą Šrai pristatanti daina, sulaukusi sėkmės ne tik Vokietijoje. Po dviejų metų, 2007-aisiais, Tokyo Hotel tą pačią dainą įrašė jau anglų kalbą, sutrumpino pavadinimą į tiesiog Monsun ir vėl sulaukė sėkmės. Įdomu tai, kad Belgijos, Niderlandų ir Šveicarijos oficialiuose topuose tos pačios grupės ta pati daina tik skirtingomis kalbomis skirtingais metais pabuvojo net du kartus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Rock FM.
3: Trying to fucking record this.
4: Sorry.

0: Голос
1: Šiandien. Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.
6: Savaitės naujiena.
3: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinė apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: mygtuku.
1: Jūs tikrai negirdėjote grupės Stereophonics dainos pavadinimu Vermilion. Tokiu pavadinimu grupės dainos tiesiog nėra, bet galėjo būti. Stereophonics dainos tekstas parašytas viešint mažame Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės Dakotos miestelėje Vermilion. Miestelio pavadinimas puikiai tiko ir būsimo hito pavadinimui. Tik, nė neprasidėjus dainos įrašams, ne dvi kitos grupės savo kūrinius pavadino taip pat. Beje, viena jų buvo ir Slipknot. Todėl Vermilion virto Dakota ir 2005-aisiais tapo pirmoju bei vieninteliu Stereophonics hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
4: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: FM eteryje šį kartą sutinkame In Excess ir nepamirštama jų hitą Suicide Blonde. Nepatikėsite, kas įkvėpė parašyti šį 1990-aisiais pasirodžiusi hitą. Dėmesio, tai buvo Kylie Minogue. Buvo metas, kai In Excess lyderis bendravo su šia moterimi, o vieno pokalbio metu ištarta Australijos frazė ir visa, kas lypi po ją, nugulė į dainą Suicide Blonde.
1: Daina

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

0: Rock FM eteryje Pink Floyd klasika. Kalbu apie legendos dainą Take It Back, kuriai beveik 30 metų. Ir albumas The Division Bell ir į ją patekęs minimas kūrinys tasi, kad keliavo po netrumpos 7 metų pertraukos. Kaip tik Take It Back tapo ta sugrįžimo daina, kuriai buvo patikėtas pirmojo singlo vardas.
1: Daina su šauktuku.

0: Naujienom.
1: Savaitės naujiena.
2: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

skandalingą dainą rašyti turbūt ne taip ir lengva. Nufilmuoti dainai skandalingą klipą gerokai paprasčiau. Na, bent jau taip norisi teikti, prisiminus įvairias su dainų vaizdo klipais kilusias istorijas. Viena tokių bus gal ir kiek mažiau girdėta, bet svarbi. Anglų grupė Kasabian 2017-aisiais įrašė dainą You Are In Love With A Psycho. Kūrinį gerbėjai vertino labai teigiamai, o štai dėl vaizdo klipo grupė gavo pylos. Anot psichinės sveikatos specialistų ir paprastų klausytojų, dainos vaizdo klipas įtvirtina visas neigiamas stigmas ir stereotipus, sklandančius apie psichinėmis ligomis sergančius žmonės. O tai tikrai niekam nepadeda. Gal ir gerai, kad per radiją klipo nesimato. Jokio skandalo, tik gera daina.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: klasikinio roko legendos.
1: We Are The Champions yra viena iš žinomiausių dainų pasaulyje. Queen lyderio Fredžio Merkurio sukurta daina tapo milžiniškos sėkmės sulaukusiu hitu, kuris iki šiol skamba pačių įvairiausių sporto renginių metu. Tame nėra nieko keisto, nes ir pats Fredis Merkuris neslėpė, kad We Are The Champions buvo sukurta galvojant apie futbolą. Dvigubu A pusės singlu 1977 metais išleista daina We Are The Champions lydėjo nemažiau dideliu hitu tapęs kūrinys We Will Rock You. Sėkmė buvo tokia didelė, kad radio stotys dažniausiai šias dainas transliuodavo vieną po kitos. Dėl šios priežasties singlas lengvai pasiekė ketvirtą vietą perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše. Grupės tevinėje singlas pakilo į antrą topo poziciją, o daugelį Europos šalių pasiekė perkamiausių penkioliktuką. We Are The Champions pakartotinai sėkmės sulaukė 1998-aisiais, kada pasaulio čempionais tapo Prancūzijos nacionalinė futbolo rinktinė. Tada singlu perleistas Queen hitas vėl pakilo į perkamiausių top 10. We Are The Champions yra atlikę daugybę kitų atlikėjų, iš kurių galima paminėti Scatmaną Johną, Robbie Williamsą kartu su Queen, Green Day ir net Crazy Frog. Čia Queen, We Are The Champions.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ja dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Sikinyo. Roko. Legendos. Roko gerbėjams gerai pažįstama grupės Nazareth daina This Flight Tonight nėra jų pačių kūrybos produktas. Jos autorė ir pirma atlikėja yra kanadiečių muzikantė Joni Mitchell. Nors originali kūrinio versija buvo gerai žinoma ir populiari, žymiai sunkesnė Nazareth interpretacija populiarumu pralenkė patį originalą. Nežiūrint vėlesnių kitų atlikėjų bandymų, jiems taip ir nepavyko pralenkti škotų roko veteranų, kurių vokalisto Deno McCafferty balsas tapo vizitinė šio kūrinio kortele kelioms gerbėjų kartoms. Čia žymioji Nazareth atliekama

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendinė anglų heavy metal grupė Black Sabbath yra vienas svarbiausių roko muzikos vystymosi procese. Šioje Birmingeme susikūrusioje grupėje ne tik karjerą pradėjo vienas geriausių žanro vokalistų Ozzy Osbornas, bet ir puikus gitaristas Tony Iommi. Black Sabbath taip pat yra vadinama visos sunkiosios muzikos krikštatėve. Muzikos kanalas VH1 rinkdamas geriausių sunkiojo roko grupių ir atlikėjų sąrašą Black Sabbath užkėlė ant antro laiptelio, į priekį praleisdamas tik Led Zeppelin. Vienu iš skirtiniausių Black Sabbath dainų yra 1970 metais išleistame albume Paranoid buvusi kompozicija Iron Man. Prie kūrinio žinomumo nemažai prisidėjo nepamirštami gitaros rifai, tapę vienais populiariausių pasaulyje. 2000 metais Iron Man buvo apdovanota Grammy apdovanojimu. Žurnalo Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše jį užima 310 vietą. O 2006 jau minėto VH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų sąraše klasikinis Black Sabbath hitas užėmė pirmą vietą.

Рок-ФМ.

wish, say a prayer. Hope that someone is out there

Deep Purple yra anglų hard rocko grupė, kuri 1968 metais susikūrė Londone. Kartu su Led Zeppelin ir Black Sabbath šis roko kolektyvas patenka į vadinamąjį didįjį trejetuką, suformavusi visą sunkią roko muziką. Per savo ypač ilgą karjerą Deep Purple pasaulyje pardavė daugiau nei 100 milijonų albumų. Black Knight yra viena geriausių Deep Purple dainų, kuri pirmą kartą singlu buvo išleista 1970 metais. Tada šis hitas pakilo į antrą vietą perkamiausių didžiojoje Britanijoje singlų sąraše. Beje, muzikantai šio kūrinio galėjo niekada neįrašyti. Kalbama, kad įrašų kompanijos atstovams pasirodė, jog albume Deep Purple in Rock nėra nė vienos dainos, kurią būtų verta išleisti singlų. Išklausę pastabas, Deep Purple muzikantai užsuko į barą ir po kelių valandų susitiko įrašų studijoje, kur Black Knight buvo įrašyta per vieną vakarą. Teigiama, kad Black Knight gitaros rifai yra beveik identiški skambantiems grupės Blue Magoose dainoje We Ain't Got Nothing Yet. Tačiau patys Deep Purple muzikantai tvirtina, kad kūrybinėse kančiose vadovavosi Ricky Nelsono įrašyta klasikinės

0: Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarį galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbtami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išariniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys, ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Kolektyvas Spencer David Group gimė 7-ojo dešimtmečio viduryje Anglijoje. Iš Birmingemo kilęs grupės lyderis ir įkūrėjas Spenceris Davisas 1963 metais persikėlė studijuoti į Londoną, kur susipažino su broliais Steve'u ir Muffu Winwoodais. Netrukus jie pradėjo muzikuoti pasivadinę Spencer Davis Group pavadinimu. 1965-aisiais kolektyvą aplankė pirmoji didelė sėkmė, kai singlas Keep on Running tapo pirmoju grupės hitu numeris vienas Britanijoje. Po dviejų metų grupė dar kartą su drumstė populiariausių hitų sąrašus abiejose Atlanto pusėse, kai išleido singlus Gimme Some Lovin' ir I'm a Man. Gimme Some Lovin' yra daina, kurią sukūrė Steve'as Winwood'as, Spenceris Davisas ir Muffas Winwood'as. 1967 metais šis kūrinys pirmą kartą tapo didžiuliu hitu. Steve'ui Winwood'ui, pagrindiniam Spencer Davis Group vokalistui, tuo met buvo vos 19 metų. Amerikos tope Gimme Some Lovin' pakilo į 7 poziciją, o Britų tope net į 2 vietą. Nuo tada šis kūrinys buvo itin pamėgtas kitų muzikų ir grupių, kurios dažnai atlikdavo savo Gimme Some Lovin' versijas. Jų gretose yra kultinime filme Blues Brothers matytas Danas Aykroydas ir Jonas Belushis, dainininkė Olivia Newton-John, grupės Chicago, Queen, Fonda ir net Grateful Dead.